0: 바 종이에 나가리 웃돌아 기리라
1: Homem, se que gorro de acate, meu como é que é essa? Essa é maior, é da Mix. Da Mix. Mano, como é que eu vou? Tugunda, Tuluguma. Tugunda, Tuluguma. Tu sinto como a tua, tu quer ansio, na. E no é Radio Budu. Radio Yom Tua, o Lijó. Oni é Museika Kumba, wano Radio Budu. Nga kutusibu kwa Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Ono nga walimu vikabi satu. Onyu miluenga weza uja.
2: Skyview.
3: More flavor, more fun, more
1: Alo mkulu soba nyabo
4: Muna ngolie mzee kakumba ngabolijo Na kugamba luli Nti nyina ente zene tageza nusuburaya Na utawankana Wamala no zitegeda
1: Atena zitegeda
4: Kati ente nusuburaya nazifunye Nenda bate netaga na ufuneko
1: Kunte nusuburaya
4: Aha
1: Chanja ulo che chijiriko
4: Chanja ule chijiriko nti wovo kama voti Ngabo muka mamata Kati yoba kubu zeri Oyagaranga ya juisi ya mata Obanga ya bia Kati nze nyina za waini
1: Ukama waini
4: Boji kama wote waini Atebu liruwa kama pipa
1: Kanzije
4: Nebota da
1: Muzei kakumba Wanakredi obda utusu wako Skyview Soda Funakati Skyview Soda Ononga walimu bika

so mkuru oyo tugenda kupera nga tudilingana ye wanga twageze walu bali babiri omba mine twogera naye mu buntu na change nga naye labi kanti yagadde kupera nga alemeza so nyumu tuwesoka na umukwata mirembe